0: Čekaj, daj, jaj. Neka, ne?
1: Nećeš vatan na ta truk.
2: Opskite.
1: Okej, ovo je Štelmara.
2: Ti, ej, a, se, se, ovaj, pi, tri, dve, ej,
3: ej, ej. Ti plaćeš, jebem.